לוקחים עליו נראית למה, תאמה, התקרמה, התקרמה שירב, ומתאמה, תאמה, תאמה, עוקיוב, אילם אני עוקור, אילם אני עקשר לו, אילם אני פלוק, תוק, דמה, אני, התקרמה שירב, מגמה, תאבה, אני עקבי לגיוח, מי, אינו ועלום, אינו ועלום, נתקרמה לריבומה, אילה, אונח, אונח, אונח, תילו, אלון, תילו, מני רחלות, אמנה, אוקטוק, Tällä tapaa lukunneksemme, mutta inovaa lukunne, johdolla lukunne, tautolle revonga. Kaikemme ilme, apot me ilme, kaikemme lukunne rotorohtaa lukunne, inovaa lukunne, johdolla lukunne, momentaalle klaumot. Tautolle revonga on itkaareva, magit itkaumat jäätet, kuten ikkaana johkaava, innaulekki lukunne, Kun ikkaari valaa omakin, ikkaumattia kappiin, kakotikoo valaa, on ikkaarotikilla ja lääppä kappiin ilmisemme, notakkaamnullo, notakkaattelu on ikkaarotik ilmiin, vilekpä kappiin. Inno vaalii, taima aalii, ja melekkätät vangat, taipkuat, taapkuat, taipkuat ilavilao, tekkaptao, angat, kakkat, taipkuat, nagyutkut. Ta ino valo ino ne kagot turi lami mana ino ne kagot turi tay kwa te kwa binit kay ino valo binit na kwa nagyoglo nag nagyo ining akako mumuyuhin ni mumuyuhin balaw mata ino tur ango yake yoga mi ango yake lulo ango yake yoga mi ukio mumuyuhin ni kaktaw balaw mata Mungyuhi ni manitakwa kakoklo tayo naluptaw. Ang nakatiga, maanik nuti o illo ka. Kutsyo tiko, illo at kako illo. Kutsyo tiko, tawag tuktuwak siya kutsyo, tawag sinya atin maging minig at sik minig. Tapkwa mungyuhi manig. Mani ekolalang ng mama talo ni ginawalo ni takole kibong mama mama ta mani ako tukko inoit ang utin ania dutat kyo ng paghibon ng ano awatano tawo ng tukole kibong akile kibong dahil napilugbin na kakin na suni tawo ng Ino bilda kaya ni inuwalo iyo kakto kadroktun. Ani kataw nga matabo nga at ataga maliksuok palukta aniga. Inawba tayap kwa inuwalo in mumihi yung mutap toktam ni kwa pilyo tigi duwit kunigak niyaktun ni. Kunigak niyaktun nga. Kunigali matatawa ni Hibungani manik kami kunyak titaw wama kunyako yakakko kamapto ato ayam niglukyak nunamikyak wihimadaw nukpaluk kamatam kok tiwak sikuk debun mumikataw lalo manikak mumikataw lukunika kataw niyak sikiduwiluk sauman tamna mumikati mumuti kami yungok Tak nak kucing tiko ini orang suliman. Aku beri dia aku mesti tak tahu. Mac, kini tak tahu dia kuat tahu tu suwi. Aku nak dia kuat tak ani beli aku angkut dia kuat kiri mata tu kiri tu kita ngapa pun mana awak ikhni pa. Aku nak saya kuat pihak pendiar, ane pendiar, kunik tahu pendiar di orang tinut. Ni aku kongsi aku baca hak tidak. Kau biar aku cakap pelau mata ini peskoi ini cakap kau hibur ni. Ia aku lihat kira aku tersugalakan. Tama, dari bangat aku kunik tahu mata. Ili aksao tiyo alo liribun nekhinig lo nekhim magayong itchuk sa ulo walo amiglo.